prozor mala i bježimo odavde. U dvorište i park, pa sve do kraja ulice. Ja ću na drugu stranu da im prag zametnem. Ti čekaj na kraju grada. Neka auto